арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалытыны. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

мен неге ұмытпаймын айылымды? Көктемді төгіп өткен жаңғырымды? Мен неге ұмытпаймын жандарымды? Қамшы қармап ақ бозатқа менгенімді? Мен неге ұмытпаймын барым барын? Тұманду бел, көгілтір көл байлығымды? Құрметті қармандар, ем ұшыл сағыныштың саптардан құралған мен неге ұмытпаймын айылымды?

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытылы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: 18.18% артты. Үрімчі Лопнур жоғары ылдамдықтағы тас жолдың түндік бөлігінде Тяньшань жеңіс тоннелін тепчіп өтіп кіріп шыққан түштік түндік Шинжан қаттау мөлшері жалпы 278.900 автотонна ретке жетіп, күніне орташа 39.800 автотонна болған. Темір жол жағында 10-шы айдың бірінші күні жүргіншілерді жөнелту мөлшері 315.800 адам ретке жетіп, алдыңғы жылдардағы мемлекет майрамдық ес алу күніне салыстырғанда тақ күндік жоғары биіктігін жаратты. 10-шы айдың 7-ші күні қайтқан жүргіншілер жоғары қарқыны болып, Қомыл вокзалы пойыз күту залында жүргіншілер ағымы қымғыт болып, Шинжанға кіріп шығушы жүргіншілер тартып төретке тұрып вокзалға кірді. Бейжіндік саяхатшы Хы Жен мындай деді: «Біз Бейжінден Шинжанға саяхатқа келдік. Қомыл вокзалының чөйресі бір ғайлы жақсы, тәртібі дағы бір ғайлы жақсы, чөйресі жан жақтыру екен». Елдік ава жолы жағында арғайсы ұшақшайлар жүргінші жөнөтуі қабылды мөлшері 1.320.700 адам ретке жетіп, күндік орташа мөлшері 188.700 адам ретке жетіп, оқшош мезгілге салыштырғанда 4.13% артты. Иле Құлжа еларалық ұшақшайының ар күні жүргінші жөнөтуі қабылды мөлшері тұрықты түрде 15.000 адам реттен жоғары болып, оқшош мезгілге салыштырғанда 41% артып, жүргіншілердің ұшаққа олтыру салыштырмасы 85%-дан ашуын болдын сақтыған. Иле Құлжа еларалық ұшақшайы жүргіншілер тейлеу бөлімінің тейлеу көзөмөлдөөчүсү Машу Ян мындай деді: «Көптөгөн ава жол шектиктери менен биргелешип, кызуу ава жол линиясын тыгыздаштырдык. Мисалы Шанхай, Фужоу, Чинан, Шыжаджуан сияқты жерлер. Ошоны менен бірге ұшаққа чығу сексін көбейтіп, ықтиярчыларды көбейтіп, жол баштап, қартаң, алсыз, орумай, бойқат сияқты өзгіче жүргіншілерге қарата мейірімді тейлеу жолын ашып, атайын адамды бүт барышты жардан беруге орындаштырып, көпчіліктің қоопсыз шыдыр сапарға чығуысына чынығы кепілдік қылдық».
1: Эмеле өтіп кеткен мамлекет майрамдық ес алу мезгілінде Аптоным районубуздун жер жерлеринде маданият саякат базары туу маандуу болуп, кереметтей күз көркү, түркүн түстүү маданият саякат кыймылдары жер жерлерден келген саякатчыларды мээрчиктеп алды. Эми станциябыздын универсал кабарынан укуңуздар. Бул жолку мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Үрүмчү маданият саякат базарынан жашоо күчү оргуп, чоң базар көрк району, Хотен 2-чү көчөсү сыяктуу өзгөчө көчө райондорунда адам саны жогорулады. Чоң базар көрк районунда экскурсиялоо мунарасы, Набай кана, маданият жаратмандык дүкөндөрү саякатчылардын бүйүр кызыткан дака түйүнүнө айланды. Көрк районундагы көп майдан өзгөчө маданият кыймылдарын алып чыгып, кишилер уланды чогулду. 10-шы айдын 1-чи күнүнөн 5-чи күнүнө чейин көрк райдон жалпы күтүп алган саякатчы 1 миллион адам реттен ашып, күнүнө орточо күтүп алган саякатчы 200.000 адам ретке жетти. Ухандык саякатчы Жан Хуй мындай деди: «Бул жердин Жөөчөндөр көчөсүнүн дуумандуу маанайын сезиндик. Ошондой эле өзгөчө нандарды сатып алдык. Аябай дуумандуу экен». Мейтуандын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжандын маданият саякатты алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 15% жогорулап, көрк районду алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 52% арткан. Саякатчылар агымынын ыргагынан караганда, Шинжандын саякат кызуулук даражасы 9-шы айдын 28-чү күнүнөн баштап көрүнүктүү жогорулап, 10-шы айдын 7-чү күнүнө чейин секин-секин изине түшүп, эртелеп жолго чыгуу, кечээндеп кайтуу Шинжанга келген саякатчылардын бир чоң сапарга чыгуу өзгөчөлгүнө айланган. Саякатчылар кайнары негизүү Бейжин, Чыңду, Шанхай, Шэньчжэн, Сиань сыяктуу жерлерден келген. Иле обласы, Кашкар аймагы, Алтай аймагы, Аксу аймагы саякатчылардын күз көркүнөн үзүрлөнүүдөгү бүйүр кызыткан нишан жерине айланган. Алтай шары Ак Кайың Токой бакчасында сап сары Ак Кайың Токоюна жаңыдан жараткан мол түшүм негизги темасындагы кездеме көрүнүшү шайкештирилип, көптөгөн саякатчыларды дака кылып, сүрөткө түшүүгө эликтирди. Юннандык саякатчы Жо Абей мындай деди: «Бул жер чынында аябай кооз экен. Бул жолу атайы күздө келели деп бекиткенбиз. Анткени күздө Ак Кайың Токою сап сары болуп, шамал менен бирге жалбырагы түшөт. Кудум гүл желекчелериндей. Сапарыбыз чынында текке кетпеди». Саякатчылардын туюнусун молуктуруу үчүн Аптоным районубуздун жер жерлери дагы мол түркүн түстүү маданият саякат кыймылдарын алып чыкты. Каракаш ооданынын 2026 жылдык балыкчылык маданияты желелеш маданият дене тарбия кыймылы Лаля Көл мамлекеттик шалба бакчасында өткөрүлүп, көл жээгинде

арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөлеп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беру арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі закону 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен баштап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ортақтылығы таңымы ұлыттар ынтымағының негізі.

сөйік тұғармандар. Ұшыны менен бері біз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары олығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.